yo bo. Fi ke be le po galea mukao. A u ke be doa mukao. Nek bani tek be la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukan a me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla

dugu sama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke gila dindi mi ko hasar de na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hinu bituzu be de yo taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tivi holu da agitta da dindi mi na lende ko hasar de na gane ke de ke kunele ni lurungu ngulu ni duzu be de yo karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ulluni ndete da galulara ki hilizi ze poga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali e potu gwe ya pala gi bula bane no yu suluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde du nyotene ene ene vda turu uba ru wena sobolu wene bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botu godon tom do ne minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posi suru do

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me hleto wa to akwedu o me le kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame hleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ila do ato ugbo.

dogo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye bottugo ya de yunu moda nono alwat da lazi zebete mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bile da kajila dindi mi ekbo haser bina gana kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende bo haser bina gana kete ke kunele nilurungu nguli niduzu fe de yu karo holu da gitti da nilumetete da agitti da alwat ndubar mide gitti da ullu nindete da gkalulara ki hilizi zepo ga de yu sobolane ele roka daka ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gie bula bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ne potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobor kande yu reo sing ne potu gudong tomdo ne minisi weyijon ne tumno da la fitu meyo ene misuru ya padam no ne pozisuru do

0: man.
1: Togo Jukon, muda chuo do chike o. E chono agritovi so chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akutikpe long kuvido. La mese nyongbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nunwono Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wato akwo me le kareka. Yang la gbeto okwa nyan muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vie asonomi ku pon lo yana no mu dole ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ijigbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

te ne pui kala ka le gunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richevie munek lenke kulo mata mele etini ne i ka flak fwebi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la we le mi puru puru.

tugu sama bagal mi somdo bna ga ne ni sobol wona bal ye botu ko ya de yum mo da no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yum bu garum din di ma na bal da ke jila din di mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bi tozu fe de o tabang ko holu da git da sogore ko holu da git da atok ba ma holu da git da ni tv holu da a git da din di mi na len de ko ha ser de na ga ne ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tozu fe de o karo holu da git da ni lulu get da a git da alwatun dubar mi de git da ul lune de da ga galulara ki hi ni ze po ga de o sogola ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galulara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bal ye pot go ya pala gi bla ban ne noy sulu ne de ya onyo ten ro go te ya tum no da la fi dum inde ru nyot ne ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bal ye pot go ya a de ge kan de re o sin ne pot go do no ho di ten wo tum no da ala fi sobor kan de re o sin ne pot go do tom do ne mi si we jon ne do na da la fi dum e ni mi suru ya fa dam no ne pozu